מייקה גזוונה וישיים זיית השוואניה אישי זיית נברו נו הטבי סאוס איש קורקס לייקה אלסטו נפליץ בזלאפ